0: Ostego ove gležde kad sonova. Aj, još malce preko stignem. Znaš što, cijeko sam sakal da je vidim ona bistra voda, ona ubavina, ona širočina. Sonce, ja bi ko života ni davaj. I ja kako imam...
1: Kartina pregled!
0: Nemam karti.
1: Kako me nemate?
0: Nemam.
1: I kad odite?
0: Vohr.
1: Ove, autobusofe zakriva Palanka.

možete da ga pogledate besplatno i uvijek. Filmovi, dokumentarac od Plati i Žini na Atanas Georgijev na 8. juni, Svitego Bara Zaređan na 15. juni, Domakinstvo za početnici 22. juni, dodeka na 29. juni na programata će biti 4 kratki filma, materijal za audicija, Ambi, Bez ljubav i Nalipnica. Da povteram, cijel mjesec juni besplatni projekci na makedonski filmovi sikoj ponedelnik od 18 časov po Cineplex, vlizate po principu od prv dojden, prv uslužen, bez prethodne rezervacije na bileti.